0: Европа Плюс Лайв Тур.
1: Hey, I'm Shakira.
0: Shakira Live у пирамид Гизы. Скоро на Европе Плюс.
2: Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby.